Dobro jutro, dobro jutro. 6:01. Nebo nije onako kristalno jasno i čisto kao što je juče bilo, ali opet kažem, nećemo se žaliti jer ima tu i oblaka, ima tu i sunca koje probija, sunca koje nam život daje. Neka ga, samo neke sunce tu, pa makar bio i minus. Ali nećemo prizivati minus, mislim da ne bi bilo dobro, ne bi bilo fair prema ljudima koji uzgajaju voćke, povrće i slično. Tako da mislim da smo zaključili sa minusima, zaključili smo sa svim što bi nas moglo zadesiti. Sjećate se, samo prije nekoliko dana je provijavao snijeg i padao snijeg na Vlašiću. Da, padao je snijeg na Vlašiću prema nekim fotografijama koje sam imao priliku da vidim. Ali ništa za to, planine jesu takve i ako idete iznad 1200 pa i 1900 metara nadmorske visine, samo zimu produžite za 2 do 3 mjeseca i to je jednostavno tako. Ali opet kažu ljudi, dobro je da zime bar negdje ima, a zime ima upravo na tim visinama. Mada se ta visina stalno podiže i ta granica snijega se stalno podiže, jer bili smo i svjedoci da su objavljivane informacije da je recimo sada dosta skijališta i u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama zatvoreno, skijališta koja su se nalazila na nekih 800 do 1000, 1100 metara nadmorske visine i kažu ne može biti snijega, dakle nema snijega dovoljno za skijašku sezonu i kažu da je sad ta granica negdje na 1500 metara zagarantovanog snijega i da se penje sve više i više. Do oblaka definitivno ne možemo, osim ako se ne popnemo na one ekstremno visoke planine, a na njima obično skijanje nije preporučljivo, ni uživanje u zimskim radostima. Toliko o tome, malo sam otišao u jednu digresiju, ali ništa zato. Sve je to na kraju krajeva jedna te ista priča o onom globalnom otopljavanju. Koliko je za njega odgovoran čovjek, mnogi tvrde da nije, da je to samo još jedan od ciklusa, a s druge strane opet čovjek se optužuje za sve i možemo reći s pravom, jer na kraju krajeva to je jedina vrsta na ovoj planeti koja sistematski radi protiv sebe kako bi joj bilo što gore. Tome, mi ćemo se okrenuti onoj svjetlijoj strani svijeta pa ćemo se pozabaviti onim jutarnjim podacima za početak, a onda ćemo vidjeti gdje će nas priča uz dobru muziku odvesti. Ovog jutra Banja Luka, temperatura 11 stepeni. Da vidimo i ostale podatke. 997 milibara je vazdušni pritisak, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Dakle, to su ovi prvi jutarnji podaci i to je, ajde da kažemo, jedna solidna jutarnja temperatura. U Sarajevu je zabilježeno 6 stepeni, u Tuzli 7, u Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Prijedoru 10, u Neumu i Trebinju 11, a u Mostaru 13 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, po principu gdje pogodi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Danas je 19. maj ove 2026. A 1802. godine, ili bolje 1649. godine, prvi put je upotrebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku i za vrijeme Olivera Cromwella bila je ukinuta monarhija u Britaniji, to privremeno. 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge, koji se dodjeljuje i do dan danas. Zatim 1906. godine italijanski kralj i švajcarski predsjednik zvanično su otvorili Simplon, tunel kroz Alpe kojim su povezani Italija i Švajcarska.
A 1925. godine rođen je američki borac za građanska prava Malcolm Little, poznat kao Malcolm X. Ubijen je u Njujorku u februaru 1965. godine dok je govorio okupljenim pristalicama. 1928. godine rođen je kambodžanski diktator Salot Sar, poznat kao Pol Pot. Tokom njegove vladavine od 1975. do 1978. pobijeno je više od milion ljudi. Da, Polja smrti je film koji se onako može preporučiti, koji je čini se snimljen tamo 80. godina, a koji govori o toj, upravo o toj temi. 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac poznat kao Lawrence od Arabije. Proslavio se kao ratnik u arapskim zemljama u Prvom svjetskom ratu. Svoje doživljaje opisao u knjizi Sedam stubova mudrosti. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo je Tokio u Drugom svjetskom ratu. Pretpostavljam, bilo je neselektivno bombardovanje, kao i onaj veliki zločin u Hirošimi i Nagasakiju. 1994. Umrla je Jacqueline Kennedy, Onassis, supruga predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedyja, koji je ubijen 1963. u atentatu, i grčkog brodovlasnika milijardera Aristotela Onassisa. I za kraj 2022. godina umro je grčki kompozitor Evangelos Papatanasiu, poznat kao Evangelis, dobitnik Oscara 1981. godine za muziku za film Vatrene kočije. To kada čujete, prepoznaćete sigurno, znate o čemu se radi, te kako. Ovako čovjek kada čuje i, ali recimo kada čujem samo naziv filma, kao da čujem onu muziku dok trče plažom i dok treniraju za olimpijske igre. 6 časova i 8 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Danas kada gledamo svijet i ono što se događa u svijetu i kada vidimo uspon Kine, nikoga ne treba da iznenadi. Školstvo savršeno, primijenjeno znanje i primjena onoga što se nauči u školi prednjače, među prvima su u svijetu i to je samo, da kažemo, temelj. Onaj temelj najbitnije nešto što može imati jedan narod, a to je znanje. To je znanje, zatim mnoge druge vrline koje se gaje, kao što je budi vrijedan, budi pošten, budi odan državi, sebi, zemlji svojoj, ne morate biti ni državi, ali zemlji i narodu. To je ono što je najbitnije. Kad kažem narodu, mislim na sve narode u toj zemlji, naravno, ne samo Kinezi, ne žive samo Kinezi na teritoriji Kine, nego ima i drugih naroda, doduše manjina su, ali svi su manjina u poređenju sa Kinezima, tako da je to vrlo, vrlo jednostavno. Kineski termin tianxia znači ono što je pod nebom. Označava ukupnost svega što postoji u ljudskom svijetu. Doktrina tianxia razvijena je u klasičnoj kineskoj misli počev od perioda Zhou 1046. do 256. godine prije nove ere. Ova doktrina, sistematizovana u konfučijanizmu, tvrdi da je čitav svijet, a ne samo Kina, podređen moralnom poretku neba, a taj poredak mora da bude otjelotvoren političkom institucijom kojom upravlja vrli suveren. Doktrina o mandatu neba, Tianming, koja je postala kamen temeljac kineske imperialne ideologije, tvrdi da nebo daje pravo da vlada samo onom ko posjeduje moralne vrline da obezbijedi dobrobit naroda. Mandat neba, međutim, nije neopoziv, suveren koji izgubi vrlinu, koji ugnjetava narod ili koji dozvoli da se dogode prirodne katastrofe, glad, poplave, zemljotresi, gubi nebeski mandat, a nova dinastija može potpuno zakonito da preuzme vlast. Kineska istorija se milenijumima tumači upravo kroz ovaj ciklični okvir. Uspon i pad dinastija posljedica je nebeske naklonosti, tako piše italijanski geopolitičar Lorenzo Maria Pacini. Savremeni filozof Zhao Tingyang u uticajnom eseju Sistem Tianxina iz 2005. godine preduzeo je sistematsku reinterpretaciju doktrine Tianxia kao alternativu Vestfalskom sistemu nacionalnih država. Prema Zhao, savremeni međunarodni sistem je fundamentalno manjkav, jer je zasnovan na anarhiji među državama koje teže da ostvare isključivo sopstvene nacionalne interese bez bilo kakvog višeg principa poretka. Tianxia, tvrdi kineski filozof, nudi sistem zasnovan na univerzalnoj harmoniji i na odgovornosti vlasti prema svojim narodima i svim narodima svijeta, a ne samo prema kineskim građanima. Ovaj filozofski prijedlog je značajno odjeknuo u savremenom kineskom pacifičkom diskursu, gdje Tianxia postala jedna od ključnih kategorija kroz koje komunistička partija legitimiše svoje globalne ambicije. Tianxia je zapravo kineski prijedlog za novi, pravedniji svjetski poredak. Koncept zajednice, zajedničke budućnosti za čovječanstvo, jedan od ključnih koncepata Xi Jinpingove političke misli, predstavlja najpotpuniju savremenu formulaciju doktrine Tianxia. U savremenoj Kini simbolika doktrine Tianxia oživljava u izgradnji globalnog geopolitičkog diskursa kroz inicijativu Pojas i put, koju je Si pokrenuo 2013. godine. Inače, na kapiji nebeskog mira postoji portret Mao Zedonga, koji neće nestati, jer njegova funkcija nije samo spomen, dodaje Pacini, to je vizuelni znak kontinuiteta nebeskog mandata od carske Kine preko maoističke revolucije sve do Kine Xi Jinpinga. U prevodu, na svijetu ima mjesta za sve, i za Kinu i za Sjedinjene Američke Države, i niko nikome ne bi trebalo da smeta. Predsjednik Kine Xi Jinping je tokom razgovora sa Trumpom i njegovom delegacijom, koji se odvijao u nebeskom hramu, bio dovoljno jasan: trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali. Samo kako to objasniti novim varvarima, Trumpovom timu i ekipi uvijek gladnih oligarha koje je doveo sa sobom,
Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk i ostali titani, najbolji na svijetu su ovdje upravo ispred vas, rekao je Trump Xi-u tokom večere. Xi izgleda nije bio previše impresioniran nastupom novih varvara. Kompanijama Tesla, Apple, Boeing, General Escort primjećuje brazilski geopolitičar Pepe Escobar, očajnički su potrebni kineski rijetki zemni minerali, jer Kina kontroliše skoro 99% globalnih kapaciteta za preradu minerala rijetkih zemalja. Ipak Kini više nisu potrebni ovi američki giganti. Prema izvještaju iz Bijele kuće, Sjedinjene Države su tražile proširenje pristupa tržištu za američka preduzeća u Kini, povećanje kineskih investicija u američkoj industrije, povećanje kineskih kupovina američkih poljoprivrednih proizvoda i željom da Kina kupuje više američke nafte. Ipak nema ni riječi o bilo kakvim trgovinskim pregovorima iz kineskog ministarstva trgovine. Poseban problem je Larry Fink iz BlackRocka, koji želi da se kineska financijska tržišta otvore za dodatni profit sa Wall Streeta. Fink je, šta više, zapravo novi vođa bande iz Davosa, piše Escobar, direktno odgovoran za finansiranje centara podataka za nadzor vještačke inteligencije širom Sjedinjenih Država. A sve se, kaže brazilski geopolitičar, dešava nakon neprekidne litanije trgovinskih ratova, tehnoloških sankcija, neprekidne histerije oko Tajvana, vojnog okruženja, geoekonomske konfrontacije i želje antikineske retorike. Kina traži mir, nebeski mir i harmoniju, ali Amerika se odavno, prema izrazu Escobara, pretvorila u imperiju stalnih prepada i pljačke. Imperija haosa nije konstruktivna, već destruktivna i, prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, nesposobna za bilo kakav sporazum. Eto, to je ta priča o Kinezima, o njihovom pogledu na ostatak svijeta, naravno, ali kako kažu, nije cilj samo napredak kineskog naroda, nego napredak cijelog svijeta, jer na kraju krajeva, kaže, čitav svijet treba da bude u partnerskom odnosu. A na kraju krajeva, zamislite da bilo kojeg drugog naroda na svijetu ima 1,5 milijardu, kako bi se ostatak svijeta proveo. A Kinezi, uprkos toj moći, ne napadaju nikoga, nikoga ne diraju, ne učestvuju ni u jednom ratu, nikada nisu bili agresivni, i to je zaista, zaista nevjerovatno. Ali na kraju krajeva, to je upravo odraz te kulture koja hiljadama godina pamti, koji su svjesni svoje snage, svoje moći, svog znanja i onoga čime raspolažu. A veliki obično nisu prznice. Prznice su oni koji su ugrozili druge da bi napravili sebi mjesto za život, a sjetimo se samo genocida nad starosjedilcima koji su napravili Englezi i ostali pustolovi u Americi, Španci, Portugalci i mnogi drugi. Eto, to je ta priča o Kinezima i o onome kakvi su danas i kakvi su bili. Ljubica je sa nama, kaže, pozdrav na Obilićevu, kaže, krasno. To je balkon u cvijeću, ruže, fantastično izgleda. Hvala, Ljubice. Zatim Bojan je tu, kaže ovako, Kelor, je li tako? Bojan je tu i kaže 11 stepeni i bi gradio, naravno, na njegovom radiju u automobilu. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Zatim tu je Boro, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima koliko nas jutros zajedno uz Big radio u ovo vrijeme ima, živi, zdravi, veseli uvijek bili, dobru kafu u ovo vrijeme pili, naravno, uvijek dobre žene ljubili. Pozdrav za Dragana koji rano ustaje, društveno svako jutro pravi, na vrijeme se na Bigradiju javi. Hvala Boro, veliki pozdrav. Pa je tu jedna fina porodica koju nam je poslala naša slušateljka Azra. Kaže, dobro jutro i pozdrav, i dva labuda i potomstvo. Dakle, fantastično.
lijepo to izgleda. I kaže, Momir, još nisam skrenuo, kaže, ali dao sam žmigavac. Kaže, dobro jutro, pozdravi iz Vojvođanskih brda. Kaže, mogu oni Kini samo da zavide, da ne kažem nešto ružnije, ne bi bilo ostatka svijeta. Kaže, samo pogledaj kad je sazidan kineski zid i još traje. Naravno, drevna kultura, drevna civilizacija i jako, jako dugo pamćenje i samosvijest o sebi, o ostatku svijeta, o skladu sa svim, da tako kažemo, sa cijelim univerzumom. To je karakteristika Kine. Naravno, Amerikanci uvijek stalno govore drugima da su agresivni, a zapravo vodili su od svog nastanka preko 250-260 ratova i samo par godina nisu bili u ratu, i to kada su pretrpjeli onako šamar od Vijetnama i još par puta, pa su napravili pauzu od par godina. Naravno, takvi obično i viču držte lopova, a lopova ne vide u sebi. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

gornja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Dakle, prst na čelo ljudi, prst na čelo, a dogovarajte se poslije kako ćete dijeliti novac od PDV-a. Znam da vas sve zajedno žulja kako ga najlakše rasporediti na bahanalije kojima ste skloni, ali vi dok uživate, narod trpi zbog posljedica vašeg djelovanja, odnosno nedjelovanja. 6:43, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
7: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za maj izdvajamo Croissant jagoda 5 u 1 for you 2.50, vrat svinski bareni kilogram, Appetito 15.99, Cornflakes 375 grama, Bonavita 2.99, Pita zeljanica mini 800 grama, Appetito 5.99, Indukcioni rešo Vox 60, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
11: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

časova, 21 minut. Imam tu neke statistike, naime, nezavisne su objavile jedan tekst o maloljetnicima koji je onako prilično interesantne podatke iznosi. Na području Republike Srpske prošle godine 95 maloljetnika prijavljeno zbog krivičnih djela. Većina njih je terećena za krađu, ali od ukupno 23 podignute optužnice izrečene su vaspitne mjere za njih 19. Većina osumnjičenih, odnosno 57 njih, su bili stariji maloljetnici od 16 do nepunih 18 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tužilaštva u Republici Srpskoj riješila su 95 krivičnih prijava o počinjenom krivičnom dijelu maloljetnih lica, što je za 8% više u odnosu na 2024. Od toga pripremni postupak nije pokrenut u 40% slučajeva, tako navode iz Republičkog zavoda za statistiku, i dodaju da je u tom periodu doneseno 17,9% optužbi manje nego godinu dana ranije. Za 82,6% optuženih maloljetnih lica izrečene su krivične sankcije, nije izrečena ni jedna kazna maloljetničkog zatvora. Pojašnjavaju da su najbrojnija bila krivična djela iz grupe djela protiv imovine i protiv života i tijela. Od ukupnog broja riješenih krivičnih prijava, 42% odnosilo se na imovinska krivična djela, a 32,6% na djela protiv života i tijela. Inače, psiholozi kažu da maloljetnička delikvencija nikada ne nastaje preko noći, gotovo nikada nije priča samo o lošem djetetu. Iza krađa, nasilja, drugih krivičnih djela često stoje mnogo dublji problemi, poput emocionalnog zanemarivanja, nedostatka osjećaja sigurnosti, porodičnih konflikata, siromaštva, trauma, potrebe da dijete pripada grupi, ali i sve izraženijeg uticaja društvenih mreža, kulture u kojoj se vrijednost često mjeri novcem, statusom i moći, tako da se postavljaju neki standardi. Prema riječima psihologa, kada se govori o nekim imovinskim krivičnim djelima kod maloljetnika, veoma često se iza toga krije osjećaj frustracije, nevidljivosti, unutrašnje praznine. Neka djeca kradu iz potrebe da imaju ono što njihovi vršnjaci imaju, neka iz bunta, neka da bi bila prihvaćena u društvu, neka na taj način zapravo šalju poziv u pomoć. Posebno zabrinjava što danas djeca sve češće odrastaju bez dovoljno razgovora, emocionalne povezanosti i jasnih granica. Kako kažu, vrijeme da se razumije da kazna sama po sebi rijetko mijenja dijete, ako se ne pokuša razumjeti šta stoji iza ponašanja. Vaspitne mjere imaju smisla samo ukoliko su praćene stručnim radom, podrškom porodici, uključivanjem škole, jačanjem emocionalnih i socijalnih vještina kod djece. Dijete koje pravi problem često je dijete koje ne zna drugačije da izrazi unutrašnji problem. Zato je, kažu, ključno reagovati na vrijeme, djecu učiti empatiji, odgovornosti, toleranciji na frustraciju i zdravim načinima nošenja sa emocijama. Potrebno je više razgovora sa djecom, više prisutnosti odraslih i manje odrastanja pred ekranima bez kontrole i podrške. Društvo koje zanemari emocionalne potrebe djece kasnije se suočava sa mnogo ozbiljnim posljedicama, tako kažu. Eto, to je to. Dakle, djeca nisu loša u samom startu. Ne mogu se djeca dijeliti na dobru i lošu. Djeca su dobra. Problem su odrasli koji im ne obezbjeđuju neko normalno okruženje za odrastanje, gdje bi se gradilo njihovo samopouzdanje, gdje bi im se omogućio normalan život, gdje bi im se omogućilo da imaju šansu kao i sva djeca što bi trebalo da je imaju. I onda dolazi do sukoba, dolazi do bunta. I na kraju krajeva, lični primjer je uvijek najvažniji od svega. Koliko puta ste čuli da ljudi govore pred djecom: ja sam učio, pa šta imam od toga,
pa zatim ja sam pošten, pa šta imam od toga, eno onaj tamo je lopov, ima sve, a ja pošten, nemam ništa, i tako dalje. Takve gluposti ljudi izgovaraju pred djecom, da je to zaista nevjerovatno. Dakle, to može izgovoriti samo osoba koja ne razmišlja svojim sadržajem lobanje i ne znam zašto će takvim ljudima glava. Kada to djeca čuju, naravno, pa reći će, pa eto, moj otac tako govori, bio je pošten, pa nema ništa, onaj lopov tamo ima sve, zašto ja ne bih krenuo tim putem, ili zašto bih učio ako mogu da imam novac kao što ima ona bitanga tamo što nema 2, 3, 5 razreda osnovne škole i slično. Tako da ono što djeca i dječja glava upije, to je jednostavno tako. Roditelji često ne paze šta pričaju sa djecom i pred djecom, a onda se čude kada djeca nešto urade, nešto naprave, kada izbije neki eksces i slično. Sljedeće, vršnjačko nasilje. Danas je vrlo česta pojava, bilo ga je uvijek sigurno i bilo jeste bilo, međutim danas je to dostiglo jednu, ajde da kažemo, jedan nivo koji zabrinjava bukvalno, jer i djevojčice su vrlo često agresivne, djeca su baš nenormalno agresivna. Da bude stvar gora, sve se to snima mobilnim telefonima kao da je riječ o nekom takmičenju ko će biti brutalniji, i to se kači na društvene mreže, pa ko će dobiti više lajkova. Tako da kada se to prijavi roditeljima, dobar dio roditelja kaže, ma to je dječije, neka se čeliče. Dobro, ok, a da postavimo stvar ovako, neka se oni čeliče kod kuće, pa nek udaraju majku, oca i članove porodice, a kada izađu među drugu djecu da se ponašaju normalno, to bi bilo onako dobro. Dakle, nek se isprazni kod kuće na tatici, a onda neka tata pošalje u školu i da dijete bude dobro. Da, kaže, nek se čeliči. Čeličenje kod kuće, a među drugom djecom da se bude ok. Prema tome, nema čeličenja. Kakvo čeličenje, ljudi moji? Čeličenje i dokazivanje dovodi upravo do ovakvih statistika o kojima smo sada govorili. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Velibor je tu, granični prelaz, kaže, želimo vam dobro jutro narode, uz poruku da preko ovog mosta vi putujete dok idete za zemlje Evropske unije. Srušio se dio mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosansko-hercegovačkoj strani granice, tako javljaju čitost, trenutno je zatvoren promet svim vozilima prema graničnom prelazu i zaista to djeluje očajno. Mi smo to jutros naravno i pomenuli, govorili smo o tome. Nadam se da će sada, Velibor je poslao i ovu fotografiju koja zaista izgleda užasno, i hvala mu na tome. Nadam se da će sada umne glave u ovoj zemlji zaobići neke prepreke i otvoriti novi velelepni granični prelaz i sa jedne i sa druge strane. Nena je sa nama, kaže dobro jutro, pa kaže dobro jutro svima, samo da kažem da u Zvezdu se ostaje i kad gubi, kad osvaja titule, neki samo gledaju košarku, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Tako je, Neno. Pa je tu, kaže dobro jutro iz sunčane Češke od grobara Mire, želim vam svima lijep dan, šalje milion pozdrava i poljubaca za Zvezdašicu, kaže ne budi tužna, ima još da se tjeramo. Pa je tu Stojanka, kaže dobro jutro i prijatan dan, svaki novi dan ima svoju ljepotu, draž sa kojom se budimo zahvalni jer imamo priliku da živimo i da se trudimo za svoj mir i sreću, srećan početak novog jutra, kaže Stojanka. Kaže pozdrav iz Herforda, Slovenci su saznali koliko je plaćeno da se ukloni Schmidt, 40 milijuna otišlo, kaže nepostojeće slovenačkoj firmi, kaže pare otišle u Ameriku i gubi im se trag, mogli smo napraviti elektranu da smeće palimo, kaže Jovan. Dobro jutro za vas u studiju od Nedžade iz Viteza, pozdrav Nedžadu, pozdrav Sari, ide u Lazarevo, zatim Magda je tu sa nama, Šile je tu, kaže prekinut promet između graničnog prelaza Gradiška i Stara Gradiška zbog oštećenja mosta. Nadam se samo da neko neće stradati. Hvala Šile, već smo proslijedili tu informaciju, ali eto, kada dobijemo iz prve ruke, to je dobro. Da vidimo dalje.
I to je zaista jedna prilika da se riješimo tog graničnog prelaza i da se pređe na onaj novi. 7:31, još jednom dobro jutro. Uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Puni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj treba da bude izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi već je dobio podršku Rima i Vašingtona, ali za konačnu odluku pitaće se i zemlje Europske unije, poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neke članice Europske unije uz Veliku Britaniju budu insistirale na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti u prvoj sedmici juna. Nekoliko hiljada studenata Albanaca protestovalo je u centru Skoplja zahtijevajući da se u Sjevernoj Makedoniji omogući polaganje pravosudnog ispita na albanskom jeziku, a na skupu su se čuli i uzvici povezani sa takozvanom OVK, dok su pojedini učesnici pokazivali simbole orlova rukama mašući albanskim zastavama. Na protestu su viđeni i učesnici sa takozvanog Kosova. Ovo je drugi protest studenata Albanaca zbog, kako navode organizatori, odbijanja zahtjeva da se pravosudni ispit polaže na albanskom jeziku. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran, koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, zatim prestolonasljednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom, niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjene Države, prenosi Al-Hadat, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njene snage pogodile grupe povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u provinciji Kurdistan na zapadu Irana. Izrael je izveo vazdušne udare na jug Libana, uprkos produženju primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, Hezbolah i najavio nove napade na izraelske snage. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na minibus u Luganskoj Narodnoj Republici, pri čemu je poginula maloljetna djevojka, još dvije osobe su povrijeđene. Evropski lideri trebalo bi da budu zabrinuti zbog udara na području Zaporoške nuklearne elektrane, jer se njihove zemlje nalaze u blizini i jer su njihove granice bukvalno stotina kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. Udari u ovoj oblasti predstavljaju primarnu opasnost za njih, izjavio je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Kremlj računa na nastavak mirovnog procesa u Ukrajini i nada se da će Sjedinjene Države nastaviti svoje posredničke napore, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Najmanje 5 osoba poginulo je, 7 ih je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru u blizini grada Mersina na jugu Turske. Nakon napada policija i žandarmerija pokrenule su opsežnu potragu za osumnjičenima uz angažovanje kopnenih i vazdušnih jedinica. Kao što smo jutros javili, na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i za pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas, nema povrijeđenih na svu sreću, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 u prvom meču polufinala serije ABA lige i tako poveli sa 1-0. Drugi meč serije igra se za nekoliko dana, a Partizan će tada imati prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige. Košarkaš Mege Basketa Bogoljub Marković dobio je vrijednu nagradu pošto je proglašen za MVP-a ABA lige. Markoviću je kao priznanje za najbolju sezonu u regionalnom takmičenju uručen automobil marke Changan Dipao S05 koji je ujedno i zvanično vozilo ABBA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 54. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 8, u Bijeljini, Tuzli, Doboju i Zenici 11, u Prijedoru 13, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moji ljudi, dobrodošli na još jednu sjajnu Big žurku, talasi drugog programa Big radija, utorak, onako malo šatiran. Malo sunca, malo oblaka, ali potrudit ćemo se da oblake rastjeramo dobrim raspoloženjem. Mudri Dragan i Irena sa vama i tu smo do 15 časova. Dovoljno za početak. Sad, da li ćete kavu, da li ćete viski, vi birate, a pjesma kaže sipajte mi još jedan viski. Dobro jutro i dobrodošli.

0: 5, frižider kombinovani 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 399, kauč na razvlačenje 289, ugradbena pečnica plus ploča 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 18. do 23. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo energetski napitak 250 ml Energy 0,70, toalet papir 3 sloja, 24 komada Softino 4,99, ledeni čaj Breskva, litar i po San Benedetto, Marku 75, zobene pahuljice 500 grama Bonavita, Marku 35, frižider Vox 250. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
2: Centrum.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa Crvenka, Violeta, Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
9: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
10: Navite 5.
9: Vaš Apetito.

0: ograde i pletiva,
1: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
0: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
1: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
5: Volkswagen. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Mercator.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
8: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Savjeta za sprovođenje mira na kojoj treba da bude izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi je već dobio podršku Rima i Vašingtona, ali za konačnu odluku pitaće se i zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neke članice Evropske unije uz Veliku Britaniju budu insistirale na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti i prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti u prvoj sedmici juna. Jači odnosi srpskog naroda i Amerike je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država. Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner američke države Illinois i blizak saradnik predsjednika Donalda Trumpa. Američki predsjednik odgodio je planirani vojni napad na Iran koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, prestolonasljednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjene Države, prenosi Al-Hadad, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Nakon napada na školu u Iranu u kojoj je stradala 171 djevojčica uzrasta od 7 do 12 godina, Pentagon je prema izvještaju internog nadzornog tijela praktično ugasio program namijenjen sprečavanju i praćenju civilnih žrtava u američkim vojnim operacijama. Izvještaj Generalnog inspektorata navodi da američka vojska više nema ljude, alate ni infrastrukturu potrebne da ispuni dvije savezne zakonske obaveze, održavanje funkcionalne politike o civilnim žrtvama i upravljanje centrom izvrsnosti civilne zaštite. Američko ministarstvo financija odlučilo je da produži izuzeće od američkih sankcija za prodaju i transport ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove za 30 dana. Nekoliko zemalja je ranije zatražilo ovo izuzeće kako bi im se omogućilo više vremena za kupovinu ruske nafte. Šef diplomatije Litvanije Kęstutis Budrys pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije, kao i da će se sve prijetnje regionu biti uništene. Na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas. Na svu sreću nema povrijeđenih, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: San Antonio Sparsi savladali su Oklahoma City Thunder sa 122-115 poslije dva produžetka, a u okviru prvog meča finala zapadne konferencije NBA lige. Victor Wembanyama je dominirao na ovom meču, upisao je 41 poen uz čak 24 skoka uz po 3 asistencije i blokade. Posebno je dominirao u produžetku gdje je izborio pobjedu svog tima. San Antonio Sparsi sada vode sa 1-0 u seriji protiv Oklahoma, a ono što je bitnije jeste da su napravili break na gostujućem terenu. U ekipi Oklahoma aktuelni MVP Shai Gilgeous-Alexander imao je učinak od 24 poena i 12 asistencija. Naredni meč je na programu u četvrtak, a domaćin je ponovo Oklahoma. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Prijedoru sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini i Prijedoru 15, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba.
5: Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
6: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kor kataloga izdvajamo pizza šunka Pik, kilogram 7,99. Mladi kajmak President 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maravice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ne znam, primjećujete li vi da postoje neki dani kad ne prestaju one loše vijesti? I čovjek se zapita o čemu se radi, da li je nešto u vazduhu, da li je stvarno neko uvrnuto kretanje planeta, da li je... Jeste li primijetili od, čini mi se, od subote, od nedjelje, sve neke pucnjave? U Americi, ono u Drnišu, pa juče u Kiseljaku, pa sinoć u Turskoj, pa u San Diego u Americi, pa evo sad vidim pucnjava u Španiji i opet je neko nasrnuo na sopstvenu porodicu. Dvije osobe stradale, četvoro je ranjeno, od toga bebica, ljudi od 7 mjeseci. Šta se to desi, šta bude ljudima u jednom trenutku da zaredaju svi neki loši momenti? Kažem, oni koji vjeruju u brojeve, u ne znam, kretanje planeta, reći će, ne znam, retrogradno nešto počelo pa se zbog toga dešava, ali ja odbijam da prihvatim da baš toliki utjecaj na nas može imati bilo šta sem nas samih. Jer onda imamo opravdanje skoro za sve. Nije dom... Ma da, nisam ja. To je onaj moj šampon za kosu. Mislim, strašno, ljudi. I evo, gledam i sad ovo u Gradiški. Htjela sam tu temu da obiđem, ali ne ide. Jednostavno, taoci smo jednog čovjeka. Gradonačelnik Gradiške kaže grad se sad nalazi u kolapsu jer je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza. Noćas oko 1. Pješačka traka sa ogradom pala, sreća, ali sreća da niko nije bio tu. Proslave matura, maturanti se okupljaju. Sreća, policija na vrijeme uspjela da zatvori kafiće u blizini mosta u gradu, znate i sami. Kaže, 200 kamiona koje sad treba preusmjeriti. Tko je bio na graničnom prelazu Gradiška zna, ja ne znam kako, gdje i kako ti ljudi da okrenu kamione. I vozilo je teško obično putničko okrenuti, a kamoli kamion. Naravno, sad se apeluje na međunarodnu zajednicu da malčice pritisne, jer mi izgleda bez pritiska funkcionisati ne znamo, da se otvori novi most i novi granični prelaz. Ljudi, most ima sve dozvole. I sad i građani, i privrednici, svi zavise od jednog čovjeka. Pa ima li to igdje, ali igdje na svijetu, sem u ovoj našoj zemljici? Sad je jednostavno nužno da se novi most otvori, ni drugog izbora nemamo. Ali bojim se da je to tipično za Bosnu i Hercegovinu i kažem, umjesto da lijepo sami, to vam je kao da zovete komšiju da vam rješava probleme u kući, tako i mi. Zovi međunarodnu zajednicu da riješi ono što mi trebamo da uradimo kao normalan narod. Za sve kategorije vozila i za pješake, naravno iz bezbjednosnih razloga, saobraćaj je u Gradiški na graničnom prelazu u potpunosti zatvoren. Čak je zatvoren i saobraćaj ulicom ispod mosta u gradu. Dakle, ljudi na posao, bilo gdje da krenu, ne mogu. Pa eto, ako putujete, a još niste čuli šta se desilo, preusmjerite se sami da vas ne preusmjeravaju. Naša Tanjuša se javila iz Michigana, kaže... Sva sreća, pa noćas nije bilo povrijeđenih na mostu ili, ne daj Bože, ono najgore. A da je neko povrijeđen, šta onda uraditi onome što neće da... Šta bi se desilo? Ne bi se desilo ništa, Tanja, to je ono što je problem u ovoj zemlji, što niko živ nema odgovornosti. Ništa se ne bi desilo. Kaže, ne smijem ni pomisliti, a kamoli napisati da je neko dijete povrijeđeno, katastrofa. To je to. JJ se javlja iz Dubice. Znaš šta ja mislim za ovo u Gradiški? Možda je čak i diverzija da se otvori novi granični prelaz. Ma ko bi rizikovao toliko, molim te. Kaže, pa možda natjerati onog gospodina kočnicu da otpusti ručnu. Žao mi je tih ljudi koji ispaštaju zbog nekih besmislenih interesa onih na vrhu, a onda i svi mi sa njima. To je to. Ajmo, ljudi, dalje. Ona je ta, kaže pjesma.

čitam neke poruke na ovu priču o graničnom prelazu Gradiška i kako bi to mladi danas rekli, ja sam iznevjerovala. Ljudi, kako se razmišlja i šta se piše? To je prva stvar. Druga stvar, jasno je zašto mi ne možemo uspjeti kad čovjek vidi tako nešto, jer odlučuje se ljudi razumom, ne odlučuje se srcem. Volim te ili te ne volim, i dobro, ali kad je posao u pitanju, kad je budućnost ljudi u pitanju, onda kažu da nije grijeh ni od neprijatelja nauku primiti. Dakle, to što nekoga volite ili ne volite, što vam se dopada ili ne dopada njegov politički program, ne može da ide ispred onoga što je javni interes. To nemojte zaboraviti. Druga stvar, očekujete da pogađam vaše misli i da prozivam ovog ili onog, svejedno, osnovano ili neosnovano, nije važno, ali vi odbijate čak i u porukama da napišete neke momente. Ne ide tako. Ili budeš čovjek, imenom, prezimenom staneš iza onog što misliš i govoriš, ili čutiš. Ja to tako vidim. Kad smo već kod govora i čutanja, kaže, dvojica novinara sa Maldiva osuđena na zatvorske kazne nakon što su izvještavali o navodnoj aferi predsjednika sa bivšom zaposlenom u kabinetu, a to izazvalo oštre reakcije organizacija za zaštitu slobode medija i međunarodne javnosti. To je ta sloboda govora. Dakle, izvještavali. Međutim, ne možeš da pričaš o takvim stvarima. Krivi su na osnovu nekakvih zakona, svašta nešto. Uglavnom, osuđeni idu u zatvor. Napravili dokumentarac, objavili ga, nisu ništa rekli, nego evo, stav žene koja tvrdi da je bila u vezi sa predsjednikom, predsjednik negira, pa vi sami zaključite o čemu se radi. E, to je to. Sviđa mi se ili mi se ne sviđa, i zaplijenili su im sve moguće i nemoguće uređaje. Ima, zaista ima i novinara koji baš zagrde, međutim, ako nije istina, šta se buniš? Edin sa nama pozdravlja iz Jajca, kaže, uhvatili ste se jednog čovjeka i jednog graničnog prelaza, pa imamo i one koji nam blokiraju cijelu državu, i dobro je, šta ćemo sad, ajde da se svi poblokiramo. To je možda najbolja varijanta. Ti meni, ja tebi, oko za oko, zub za zub, pa gdje stignemo? Pa je li to normalno, ljudi? Kaže, čekam samo oktobar, kompletnu tu bandu treba promijeniti da konačno krenemo ka normalnom životu. Ja sam maštao o tome da se vratim sa svojom porodicom kući, kao mnogi ostali koji to priželjkuju. Volm Mirtečstad, Njemačka. Pozdrav, Edine, vama. Da. Pozdrav iz Mostara. Može li nešto, Dare Bubamare? Ma tako je, Skendere, veliki zagrlja ide vama. Naći ćemo nešto, Dare Bubamare, da razbijemo ovo ludilo. E, draga Irena, zovimo međunarodnu zajednicu da nam pomogne, a onda ispljujemo da nam se miješa u život. Pa to je to. Naravno da se drumski putnici samo bune na neopravdano vrijeme čekanja na granici, ali samo buniti se nije dovoljno. Razgovarajmo sa lokalnim vlastodršcima, pa shvatimo zašto nam je tako, nam je kako nam je. Hvala vam na divnoj muzici, znate da vas uvijek rado slušam, kaže naša Željka. Problem je, kaže, kad imamo mladog i zelenog gradonačelnika, pa onda moramo vidjeti da li je dorastao zadacima koji ga čekamo. A svake 3 godine razmišljam o mostu, odnosno graničnom prelazu. Vi me podsjetite na problem. Dakle, dolazi se svake 3 godine. Pozdrav, Željka ide u Njemačku. Svašta bi se tu moglo reći. Imate sa druge strane moment gdje, ne znam, prođem ujutru preko graničnog prelaza, slikaju me, uzmu mi otiske, sve riješe. Vraćam se sutradan i ajde opet izađi iz vozila da se slikaš, kao da sam plastičnu operaciju radila i kao da sam se mogla promijeniti za nepuna 24 časa.

0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner.

0: partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
6: Navite bez.
5: Vaš Apetito.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. U Sarajevu će danas biti održane dvije sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na kojima će poslanici raspravljati o velikom broju tema. U 10 časova trebalo bi da počne 37. hitna sjednica ovog doma, a ona ima samo jednu tačku dnevnog reda, zabrana ili ograničenje uvoza čelika u Bosni i Hercegovini da bi se zaštitila domaća proizvodnja. Nakon ovog hitnog zasjedanja u 12 časova je zakazana 39. redovna sjednica ovog doma, a poslanici će ukupno raspravljati o 28 tačaka. Najzanimljivije među njima su prijedlog izmjene i dopune zakona o državljanstvu BiH, prijedlog zakona o dopuni zakona o ličnoj karti državljana BiH, kao i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Jači odnosi srpskog naroda i Amerike je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država. Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner Američke Države Illinois i blizak saradnik predsjednika Donalda Trumpa. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu prijedlog Teherana za okončanje rata, a udaru izraelske vojske na Liban ubijen je komandant palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim. Rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana do sada je kompanije širom svijeta koštao najmanje 25 milijardi dolara. Troškovi nastavljaju da rastu zbog viših cijena energenata, poremećaja u lancima snabdijevanja i prekida trgovinskih ruta. Najmanje 279 kompanija iz Sjedinjenih Država, Europe i Azije saopštilo je da je zbog sukoba bilo prinuđeno da preduzme mjere za ublažavanje finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cijena proizvoda, smanjenje proizvoda, obustavu dividendi i slanje radnika na prinudne odmore. Ruske snage su tokom noći jutra dva puta napale Harkov. Nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu. Šef diplomatije Litvanije Kestis Budis pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije, kao i da će sve prijetnje regionu biti uništene. Na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas, na svu sreću nema povrijeđenih, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Pep Guardiola, jedan od najuspješnijih, a samim tim i jedan od najvećih trenera u istoriji engleskog fudbala, odstupit će sa mjesta trenera Manchester City-a na kraju sezone, a nakon posljednje utakmice Premier lige protiv Aston Ville. Već se zna ko će naslijediti Guardiolu na klupi City-a. Biće to bivši trener Chelsea-a Enzo Maresca, tako javljaju najpoznatiji svjetski insajderi. Maresca se vraća u City, gdje je ranije bio dio Guardiolinog stručnog štaba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Prijedoru sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 13, zatim u Zenici 14, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru, Doboju i Tuzli, 17 u Bijeljini i Trebinju, 18 u Neumu, a 20 stepeni u Mostaru. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana širom zemlje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: I došlo vrijeme za izbore, ljudi moji, sjajni prijedlozi danas, pazite šta radite, molim, Ceca i Decenija, koliko je to moćan tekst, Ana Bekuta, Sve sam stekla sama i Nikola Rokvić, Medi, Slatko grožđe, 828828 i naša face stranica. Možete da glasate, tri glasa po osobi, biramo pjesmu koja nas prati na svakih pun sat večeras do 18. Megle, svježi, sidi, mudri, predložili, vi birate, ja samo zbrajam i mrvicu mučkam. Decenija, Sve sam stekla sama i Med i Slatko grožđe, pa izvolite.

0: svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
1: Preslušali prijedloge decenija, sve sam stekla sama i med i slatko grožđe. Vidim da vam malo teže ide odlučivanje, pa mi je milo em drago. Idemo brojati glasove odmah. Naš Damir se javlja iz Hrvatske Kostajnice. 3 glasa za drugi prijedlog. Iako može nešto od Dragane, pa ubijedi mudro da stavi Draganu iza hit. Pokušat ću sutra, ako ništa ponijeću oružje, pa će pod privolom da pristane. Pozdrav ide u Hrvatsku Kostajnicu. Ima nas malo i u Čapljini. Martina sa nama, isto glasovi za drugi prijedlog. Veronika nam se javila iz Vinkovaca. 3 za Cecu. To. Čekajte da nađem pjesmu Zaboravit ću. Nekad lijepo čuti malo ovih modernijih ritmova. Ajde pjesmo, nađi se, nemoj da mi praviš probleme. Namjerno mi to radite. Samo da mi bude malo teže. Evo, našla pjesmicu i odmah je prebacujem na našu listu, koja je već puna, ali nešto ćemo smisliti. Ina nas pozdravila iz Vitine, glasala za Nikolu Rokvića, poslala je sjajnu poruku apropo današnje situacije na ovim našim prostorima i na planetici, ali to moram ostaviti za kasnije. Ana 3 glasa, kaže Sead iz Kiseljaka. 3 glasa za Cecu, a poslije nešto od Mitra. Naša Branka iz Karlovca, nešto od Mitra je već na listi i to da smo se manje voleli. Nena Zvezdašica glasa za prijedlog broj 1, njoj moramo pustiti pjesmu da nas utješimo zbog svega što se Zvezdi sinoć desilo. Sad i to moram naći. Ovo neće moći ovako. Dobro. Pa će ići na listu. Jel ovo Enes Begović, Neno? Samo mi to recite, pošto svi pjevaju o nekim rikama i onda ne znam čiju pjesmu želite čuti. Za treći i za drugi po jedan glas iz Tuzle od naše Amele. Mina sa nama nije napisala gdje se slušamo, negdje u Sloveniji. Koliko vidim, za drugi prijedlog sve sam stekla sama jer je autobiografska. Može. Za Cecu 6 glasova od kolege i mene. Pozdravi iz Luksemburga, kaže naš Draganče. Čini mi se da je treći prijedlog med i slatkog grožđa od Rokvića, onda 6 glasova za njega, kažu naši Zlatani lijepi iz Zadra. Dragan je negdje i glasa za Nikolu. Donje Crnjelovo 3 glasa za Cecu. Može. Dragica iz Kahmuža sa Ozrena kaže čitav zaselak je glasao da se ima na umu, pa pišite 111 glasova za drugi. No, objektivna sam i ne mučkam, tako da može. Joj, šta mi radite? Pa ja bi sad ujela sebe za pozadinu, pa gdje deceniju i sve sam stekla, šta ja sad da radim? Pa meni je decenija i med i slatko grožđe, ni ja ne znam šta da radim. Piši glasove Ceci, naša Daca iz Razboja. Pozdrav za Branku iz Karlovca, zna žena šta valja i pritome ne misli na one glasove za Cecu, nego na Tarmija Ričmija. 3 glasa za Cecu, kaže naša Jaca iz, ne znam iz čega, ali nije ni važno, zajedno smo. Željko nas sluša negdje u Indiji i kaže Ceca, ako vam treba pomoć oko tog mosta, pa fotografija bagera. Dragana iz Banja Luke glasa za Cecu, nemogući ste. 10 glasova za slatko grožđe, kaže Selim iz Mostara. Dobro jutro iz Frankfurta od našeg Saleta, 3 za treći. I mi sad moramo svirati dalje dok vi još malo razmislite. Med i slatko grožđe, sve sam stekla sama i decenija. A sad znam da će se Zvezdana flota obradovati, slučajno je na listi jedina.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

da pobjedi. Da vidimo gdje smo dalje. Glas za drugi Nedžad iz Viteza, Ceci svi glasovi Mirče iz Holandije, pozdrav iz Travnika od naše Vesne, glasovi za Ceciliju. Može, može, može. Svi mogući glasovi za Cecu, kaže jedno od najljepših imena na planeti Ilijana. Glas za treći, kaže naš Albin koji se priprema za ljeto. Slavka pozdravlja iz Prnjavora. Joj, sve sam stekla sama, ali kad već insistiraš, nek bude Ceca. Mima sa nama, sluša nas u Banja Luci, kaže Rokvić. Aj, dobro. Joj, Irena Sajo iz Švedske, glasovi za Cecu i može li muzička, ljudi, ovo, da nema mjesta, napravit ćemo mjesto za Sajinu muzičku, ajde, molim te, samo kaži koja je i pazi šta biraš, nemoj za mi tražiš Nirvanu ili Guns N' Roses, znaš da to ne može. Idem izbrojati glasove, a vi slušajte muziku.

0: Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Kako vam je Ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, savjet ministara će u 11 časova održati vanrednu telefonsku sjednicu zbog vanredne situacije u Gradiški nastale urušavanjem zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prelazu, čime je potpuno obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila i pješake. Na sjednici će biti razmatrene mjere kako bi se što prije obezbijedio nesmetan protok ljudi i robe i ispriječile velike gužve na alternativnim pravcima, tako su naveli iz savjeta ministara BiH. A uprava za indirektno oporezivanje spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi Most na rijeci Savi, tako je saopšteno iz uprave za indirektno oporezivanje. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama BiH i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, tako su saopštili iz uprave. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo je stajao zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra, gužve i gubici u privredi su se gomilali, sve zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Pošto je zatvoren granični prelaz Gradiška, na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnom prelazu Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Iako je ponovo zaprijetio Iranu da mu vrijeme ističe, najavljujući za danas sastanak sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o novim operacijama, američki predsjednik Donald Trump je objavio da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera. U udaru izraelskih snaga na Liban ubijen je komandant palestinskog islamskog džihada Vail Mahmud Abd El Halim. Širom Italije su organizovani skupovi u okviru štrajka jednog od najvećih sindikata u zemlji. Okupljeni su protestovali protiv rata i naoružavanja, kao i podrške vlade u Rimu akcijama Izraela u pojasu Gaze. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel odbila je da bude glavni posrednik u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Prema njenim riječima, samo političari koji su trenutno na vlasti mogu kredibilno da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, nanesena je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi, objavio je gradonačelnik grada Sergej Sobjanin na Telegramu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, govorila je o teškim emocijama i tenzijama koje prate na terenu, posebno u duelima sa ukrajinskim igračicama koje često ne pružaju ruku po završetku mečeva. Bjeloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun, od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka do kritika da kao prva teniserka svijeta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat. To je teško izdržati toliku količinu mržnje nekih ljudi na turu. Jedan trener je poludio protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe, rekla je Sabalenka, i pored svega jasno iznijela svoj stav o ratu i ulozi sporta u aktuelnim dešavanjima, naglašavajući da želi mir i dijalog. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 17, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, tada!
3: Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
5: Birali i izabrali Megle hit dana, priznajem da su prevagnuli glasovi naše Željke jer nisam mogla da zbrojim drugačije, tako da nam je hit Ceca i Decenija, a onda ono što ste vi poželjeli da slušamo. Uživajte.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraže već od 219,90 km. Vitapur.ba.

Dara Bubamara kao jedan od vaših muzičkih prijedloga, ovaj je za Mostar, a ima još sjajnih pjesmica na listi, međutim, ono što je važno, ima i sjajnih ljudi među nama. Zadnjih mjeseci pričalo se o rudniku Nova Ljubija, o stečaju, o zatvaranju, o radnicima koji ostaju bez posla, o... Možete samo da zamislite koliko strašno mora biti. Međutim, narodi na ovim prostorima poznati po tome da će donirati i pokloniti onu zadnju marku i podijeliti zadnji zalogaj hljeba ako vide da nekom treba. Divna priča, kaže, na druženju bivših radnika preduzeća Nova Ljubija u Prijedoru uručila donacije humanitarnim organizacijama i udruženjima koja pružaju podršku ljudima u stanju socijalne potrebe i licima sa teškoćama u razvoju. Bivši radnici skupili 24.000 markica i rasporedili na 6 udruženja na području Prijedora. Među njima i Udruženje djece i roditelja sa poteškoćama u razvoju, Udruženje paraplegičara i tako dalje i tako dalje. Dakle, solidarnost, humanost, zajedništvo. Željeli da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija i da pokažu da nisu zaboravili one vrijednosti koje ljude na ovim prostorima inače povezuju. To je ona podrška zajednici, to je ona odgovornost, to je ona empatija koja nama i omogućava ljudi da opstanemo i prebrodimo sve te neke strašne i teške momente koji nas zadesi. I da bude više ovakvih priča i da ih što češće slušamo umjesto onih ružnih i neprijatnih. Azra iz Visokog Naša kaže, meni ne idu neke stvari u glavu, ne volim te, ali ću te gledati, slušati, posmatrati i još negativno komentarisati. Ako ti se ne sviđa kako neko izgleda, šta radi i kako radi, pa brate dragi, promijeni i kanal i frekvenciju i pažnju preusmjeri na drugu stranu. I... Nego je to ona varijanta šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive. To je taj problem. Prečest na ovim prostorima, ali dešava nam se, da. Moram praviti i vašu razglednicu, blago meni s vama. Evo naša Ilko. Čuo sam da ste jutros pričali o tome da će ona osoba koja želi da joj se izbrišu neka loša sjećanja to moći i da uradi, i to bezbolno. A šta bih ja ako, na primjer, dignem 300.000 evra stambenog kredita i odmah odem u to sjedište da mi se loša sjećanja izbrišu, ništa, prije toga dajte banci onaj nalog da može da skida sa računa i sve će biti super. Naš Zlatan iz Tuzle kaže, vječna želja svakog, pa i moja. Kad bih mogao da se podmladim, odnosno vratim u mladost. Upravo zbog tih loših događaja i sjećanja njih kažem da ne bih volio još jednom to da proživljavam. Brisanje sjećanja ko ne bi želio izbrisati, međutim uvijek su moguće greške pa da se obriše i ono lijepo. Ne bih se s tim igrao. Ružna sjećanja potiskujemo koliko je moguće, a ona lijepa stavljamo u svakodnevnicu. Slažem se sa vama, sad ćemo o tim sjećanjima, samo još malo muzičice.

Ne kunite crne oči za Karajzovce i našu dragu Bilju. Bilja, nadam se da smo se onako ispjevali ljudski uz ovu pjesmicu. A sad o sjećanjima. Vidim i vama intrigantna tema, ali meni je zaista bilo fascinantno čega smo se dosjetili. Kažu, možda ćemo uskoro moći zauvijek da izbrišemo bolna sjećanja, međutim, zaboravljanje ima svoju cijenu. Sve na svijetu ima svoju cijenu. Uglavnom, Steve Ramsey dobro zna koliko bolna sjećanja mogu biti razorna. 2015. radio doktorat proučava upravo manipulaciju sjećanjima kod miševa, a njegov blizak prijatelj i kolega koji je s njim radio iznenada preminuo u 37. godini. I ovaj dečko, progonjen uspomenama na prijatelja, teško funkcionisao i na poslu i u svakodnevnom životu. Želio da otupi sjećanja i to ga je dovelo do dobre ideje. Međutim, način na koji je to pokušao nije baš bio sjajan, imao je ozbiljne posljedice. On se okrenuo alkoholu i razvio onaj težak problem sa pićem. Nakon par godina shvatio koliko je situacija ozbiljna. Kaže, jedan običan dan popio 3 pića, 11 ujutru. I to ga je odvelo u centar za rehabilitaciju, gdje su stručnjaci pomogli da on riješi svoj problem zavisnosti. Da ne izgubi posao, da ne izgubi prijatelje, da ne izgubi porodicu. Brisanje ili mijenjanje sjećanja. Kaže, istraživanja o uređivanju sjećanja još su u ranoj fazi, većina eksperimenata sprovedena je na životinjama, a naučnici su otkrili da sjećanja nisu trajna i nepromjenjiva, mogu da oslabe, ojačaju, da se izmijene svaki put kad ih prizovemo. Jer u suštini sjećanja ljudi nisu ništa drugo nego fizičke promjene u moždanim ćelijama i njihovim vezama. Još 2009. se razmišljalo na ovu temu, pa se pitalo šta i kako da se radi. Koristi se prije svega svjetlo za aktiviranje određenih dijelova mozga, da se ne bi koristila hemija ili elektrošokovi. I kažem, na životinjama funkcioniše, međutim, šta će biti sa čovjekom? Problem je što se plaše da bi mogli trajno da nam promijene i mozak, a znamo da su nam sve funkcije tu. Međutim, postoje neke vrste terapija koje pomažu, bar za sada. A dok oni gledaju da li bismo uspjeli da obrišemo svjetlošću ta neka svoja sjećanja, drugi se pitaju da li uopšte to treba da radimo. Jer iz tog bola, iz tih loših sjećanja nešto smo naučili. Oblikuju nas, pomažu nam. Umjetnost, književnost, muzika, pa većina ovih tugovanki koje čujemo i kojim uživamo je upravo takva. Uglavnom, vidjet ćemo šta će da se desi. Invazivne metode se razvijaju, mada još uvijek, zvanično stručna javnost kaže, bolje razgovori i behavioralna terapija. Kao i bilo šta drugo, ako želite, slobodno dozvolite da vam svjetlošću ili elektrošokovima pokušaju promijeniti sjećanja, ako će to pomoći da se osjećamo bolje. Naša draga Enisa se javila iz Dramena uz neke divne fotografije koje moram čuvati sutra za razglednicu. Vasvija nas sluša u Švedskoj, Goran je u Drvaru, Hidajetu u Göteborgu, samo što je meni problem što su mi se opet poruke pomiješale. Dobro jutro iz Novog Sada. Odavno sam predvidio da će se onaj beton urušiti. Dugo izdržao, milioni tona su pregazili taj most.

0: почитати путь свого ліку. За обов'язки індикаціями, мірами опреза і нежеленим действиями посавітуйтеся за лікарем или фармацевтом.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice prijedlog o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Narodna skupština danas i sutra radit će produženo do 22 časa. Ministar financija u savjetu ministara BiH održat će u 13 časova na lokaciji starog graničnog prelaza konferenciju za novinare nakon održane telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Tema obraćanja bit će funkcionisanje graničnog prelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, to je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, saopšteno je iz uprave. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo je stajao zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra gužve i gubici u privredi su se gomilali sve zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška na graničnom prelazu Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kostajnica, Kozarska Dubica na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Nakon obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5. Ovo su saopštile Hrvatske ceste, dok se vozila preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ruski predsjednik Vladimir Putin danas i sutra je u posjeti Kini. Bilateralni privatni razgovori između dvojice predsjednika planirani su za sutra, poslije čega će biti održani i zvanični sastanci delegacija. Očekuje se potpisivanje 40 dokumenata i sporazuma, svjetski mediji prenose da kompletan protokol sastanka sa ruskim predsjednikom pokazuje koliko je Kini Putin važniji od američkog predsjednika. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuskog moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj sakrivenoj arteriji svjetske ekonomije, podmorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i finansijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dnu Ormuskog moreuza. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel odbila je da bude glavni posrednik u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Prema njenim riječima, samo političari koji su trenutno na vlasti mogu kredibilno da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov. Nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao kao Moskvi. Ovo je objavio gradonačelnik grada Sergej Sobjanin na Telegramu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskoj ekonomiji i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji da prebaci rat na rusku teritoriju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka govorila je o teškim emocijama i tenzijama koje prate na terenu, posebno u duelima sa ukrajinskim igračicama. koje joj često ne pružaju ruku po završetku mečeva. Bjeloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun, od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka do kritika da kao prva teniserka svijeta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat. To je teško izdržati, toliku količinu mržnje nekih ljudi na turu. Jedan trener je poludio protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe, rekla je Sabalenka i pored svega jasno iznijela svoj stav o ratu i ulozi sporta u aktualnim dešavanjima, naglašavajući da želi mir i dijalog. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 57. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru 19, u Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini i Tuzli 21, u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 25 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, tarida!
3: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99. Sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
12: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ljudići moji, 12 časova i 20 minuta, dakle ušli smo u drugi dio ovog utorka. Dobar dio već potrošen, gotova i vaša prekrasna razglednica. Sad ćemo malo pročavrljati o sreći. A pitali ste me za granične prelaze, samo ću vam reći, zbog urušavanja mosta zatvoren granični prelaz Gradiška. U Donjoj Gradini pojačana frekvencija vozila u oba smjera, a u Kostajnici i Dubici na izlazu iz zemlje, tako da imate to na umu. U vijestima slušate šta se sve i kako dešava sa graničnim prelazom, pa to i pratite, a ja bih se vratila onim našim uobičajenim i normalnim temama. 5 stvari koje su nam kažu neophodne za srećan život. Svi kažu samo zdravlja, jes malo sutra. Moderan život udaljava nas od onog koncepta prije svega lične sigurnosti, pa onda i sreće. Osjećamo se zaglavljeni u nekim rutinama, nismo sigurni kako da postignemo istinsku sreću jer nismo sigurni ni šta je. Kažu, prvi korak prema stabilnom i srećnom i ispunjenom životu prepoznavanje važnosti sopstvenog prisustva u cijeloj priči. Non stop ili mislimo o prošlosti ili brinemo za budućnost ili... Sve je to logično, nije da nije, ali od 43. pa do danas važi isti princip, jeste zdravlje. Ono je osnova. Bez zdravlja, onog fizičkog i mentalnog, teško je da uživate u bilo kom drugom aspektu života. A stalni stres i prekomjerno radno opterećenje dovode do iscrpljenosti i nezadovoljstva životom. Dakle, moramo, kako znamo i umijemo, naći vrijeme za opuštanje, obnavljanje energije i uživanje u životu. Hobi, vježbanje, put, bilo šta što vas ispunjava. Poslije zdravlja, ne, nije novac, ne, nije ni ljubav, nego topli dom. Ne mora da bude luksuzan, ali mora da bude mjesto gdje se osjećamo sigurno i gdje možemo da se opustimo. To nam je ključ za stabilnost i sreću. Dakle, nisu to samo tepih, zavjese i stvari, nego prije svega činjenica da je to tvoje, a onda dalje. Zdravi međuljudski odnosi, prije svega sa porodicom, prijateljima i partnerima, ključni jednako za sreću kao prve dvije stavke, jer mi smo društvena bića i drugi nam donose radost kao što mogu i da nas povrijede. To nam sve stvara emocije, a emocije su signali iz duše i pričali već o tome koliko mogu da nas fizički razbole. E tek onda vam na ovu listu idu parice. Dakle, financijska stabilnost je negdje pred kraj. Važna nam je za osjećaj bezbjednosti, nezavisnosti, unutrašnje sigurnosti i slobode. To je tačno. Ne stiče se naravno preko noći, sem ako nemaš kakvu bogatu tetku, ujaka ili nekoga ko ti ostavi nasljedstvo, ili sanjaš neke brojeve pa dobiješ na lotovu. Uglavnom, to moramo sami da gradimo i jednako neophodno kao i prethodno navedeno. E sad, šta da radim sa svim ovim vašim porukama, ne znam, ali snaći ćemo se, Mirko. Mirko, ovo je stvarno jedna sjajna šala. Nažalost, nismo televizija, pa ne mogu ovo da prikažem, ali predobro je. Sjećanje je zaborav koji nema gdje da ode. U djetinjstvu nas služi dobro, u mladosti i poznim godinama dolazi s vremena na vrijeme, a u starosti se i ne sjećamo šta je to sjećanje. Naš anonimni sa Floride. Gdje smo dalje? Slaviša iz Banja Luke gunđa nešto na muziku, nećemo mu zamjerati. Koji je najkraći put do ludnice? Samo skreneš. Mi smo izgleda na pravom putu od uvijek. Pozdravi nam stižu iz Göteborga. Naša Ema se javila. Skrenuli smo mi davno i to pogrešno. Vesa nam se javlja iz Sunčanog Mostara. Čestita borcu na tituli u fudbalu. Hvala puno, ajde, to sportski je u redu. Spajamo Sarajevo i našeg Muamera sa ekipom koja nas sluša u Strgačini. K
Kaže, svi nek fino napišu u komentarima, ne otvarajte prelaz i amin. Nakon isplate onih novčanica između strana u sporu, svim komentatorima bit će uplaćeno po 1999,99 KM-ova na račun. Sa šalu na stranu, Pikarde, pozdrav ide tebi u Derventu. Pričali smo sad i ovdje na tu temu, jedni smo za, jedni smo protiv. Znaš kako, neko ti duguje novac. Ne možeš mu oteti porodicu i držati je kao taoca dok ti parice ne vrati. Postoje sudovi, postoje neki regularni načini da se čovjek izbori za svoja prava, pa tako i država, pa tako i institucija, pa tako i bilo ko drugi. Ali imati taoce, koliko znam, nelegalno je.

srce mi u petama, reče ova pjesmica. Za vozače pretpostavljam, pogotovo kad se ide na neko duže putovanje, koliko god automobil provjeren i svašta nešto, uvijek postoji ona trunka straha, šta ako pukne guma na sred autoputa. Još 300 nekih čuda koja mogu da nam se dese, sad nam stiže revolucija na 4 točka. Kineski automobilski gigant, ako ću ja vama to dobro pročitati, BYD, predstavlja inovativnu tehnologiju pametne vožnje koja vozilu omogućava da potpuno samostalno podigne pojedini točak u vazduh. Zamislite, koliko god smiješno na prvu zvučalo, pukne vam guma usred nigdje. Ili na autoputu, ne daj Bože, automobil sam sebe podigne da vi gumu možete promijeniti. Dakle, nema dizalice, nema 300 onih komplikacija koje zahtijevaju vrijeme prije svega, a onda i malo umijeća i snage, jer ovaj napredni sistem razvijen je upravo sa ciljem da vozačima omogući zamjenu gume bez upotrebe dizalice, lakše savladavanje teških terena, pa čak i u vožnji. U hitnim situacijama na samo 3 točka možete da opstanete neko vrijeme. Dakle, i to ovaj autić omogućava, demonstrirali kako to izgleda u praksi. I kažu da bi ovo mogao postati standard na njihovim novim modelima. Sad ta nova tehnologija ima primjenu u njihovim onim SUV modelima. Može u potpunosti da podigne jedan točak sa zemlje za manje od minute. Auto polako usporava, kreće se brzinom nekih 15 km na čas. Prezentacija odrađena da svi mogu da vide, kompletna zamjena gume ljudi bez dizalice završena za manje od 2 minute. I jasno je koliko to govori o praktičnosti i brzini ovog revolucionarnog izuma. Vrijeme i nervoza, prije svega onda sigurnost. Pored nevjerovatne brzine rada, ističu da ovo pametno rješenje može biti problem da izdržite i podignete teret težine do 9 tona. Jedino, cijena i nije nešto strašna, vozači Mercedesa će to najbolje znati. Njihov novi SUV model, koji ima ovu inovaciju, trenutno se prodaje u Kini, Filipinima, Australiji i Novom Zelandu, cijena je nekih 53.000 evra. To je puno manje nego obični putnički Mercedes, a ne SUV. Na evropskim putevima trenutno nema vozila sa ovim sistemom, ali kažu zbog velikog interesovanja, kompanija će, zanimljivo je, biti prinuđena da proširi proizvodnju i prodaju. Pa ko ih još sili da zarade novac, zamislite. Uskoro ćemo dakle moći imati ovako nešto i meni se, pravo da vam kažem, ideja dopada. Seat sa nama tamo negdje između Doboja i Maglaja kaže, kad radim slušam radio, ali kad ti pričaš ugasim. Očekivala sam radio, kaže, mašine, jer širiš emocije. Hvala vam puno, veliki zagrljaj ide vama i srećan rad. Josip nam se javlja iz Francuske, pa znaš šta ćeš sa porukama? Kao i sa svim danas što radimo, na reciklažu u smeće, ne mogu žao mi. Trudili se da napišete, onda ja to moram nekako iščitati. Kaže, a to za taoce, onda se treba obratiti bankama, da kad nam pozajme, da nam ne pišu poslije. Koliko znam, ni krađa ni otimanje nisu legalni, ali to ne važi za njih, već samo za nas smrtnike. A čovjeku kad prekipi, svašta je u stanju da uradi. Ne pravdam, ali da je sve malo bolje iskalibrisano, sve bi bilo lakše. Jest. Bilo bi jednostavnije. Kaže, izbacuješ mene sa liste, a ubacuješ nekog drugog. Niste mi odgovorili, Neno, ko pjeva Zelenu rijeku, imam 4 izvođača. I pitala sam koju pjesmu, čiju pjesmu želite, niste mi stigli odgovoriti. I sve ću ja vas da izbacim i pisma, samo da znate. Da vidimo gdje smo dalje. Žan sa nama iz Drenovca kaže, srećan biti se može tek kad se nauči vidjeti šta se ima, a prestati misliti onome što nemamo i da nam još puno, puno za sreću fali. To je prvi korak. I u pravu ste, Žan, veliki pozdrav ide vama.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
5: Volkswagen.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
11: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Ministar financija u savjetu ministara BiH održat će u 13 časova na lokaciji starog graničnog prelaza konferenciju za novinare nakon održane telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Tema obraćanja bit će funkcionisanje graničnog prelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi Most na rijeci Savi, tako je saopšteno iz uprave. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja usled oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen saobraćaj preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u BiH. Uprava za indirektno oporezivanje je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo stoji zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra. Gužve i gubici u privredi su se gomilali zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška na graničnom prelazu Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnom prelazu Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sa hrvatske strane saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška, a vozila se preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuskog moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj skrivenoj arteriji svjetske ekonomije. Podmorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i finansijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dnu Ormuskog moreuza. Komandant najviše vojne operativne komande Irana, general major Ali Abdollahi, izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana, koja će odsjeći ruku svakom agresoru. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji je letio ka Moskvi, ovo je objavio gradonačelnik Moskve. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je visokog predstavnika Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija Miguela Moratinosa da reaguje na progon kanonske ukrajinske pravoslavne crkve od strane kijevskih vlasti i službi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskoj ekonomiji i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji da prebaci rat na rusku teritoriju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti objavio je spisak od 26 igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Prekaljeni trener je na objavu spiska igrača koji idu na mundijal stigao u hollywoodskom stilu kao super zvijezda i po crvenom tepihu. Svaki Brazilac je pratio njegov korak, onda i riječ, dok je diktirao igrače na koje će računati za najveću planetarnu smotru. Jasno, svi su čekali da li će čuti ime Neymara, koji se uprkos promjenjivoj formi u Santosu našao na spisku, vjerovatno pod ogromnim pritiskom javnosti. Brazil će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi C sa Marokom 13. juna, zatim Haitijem 19. juna i Škotskom 24. juna. Prethodno će imati dvije provjere protiv Paname 31. maja i Egipta 6. juna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, zatim u Prijedoru i Trebinju 20, 21 stepen je izmjeren u Tuzli, 22 u Bijeljini, Neum i Zenici, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme je danas umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
0: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

ako vam ova ljubavna pjesmica nije bila dovoljan razlog da nešto popijete, evo vam jedan. Bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH sazvanoj zbog pada dijela mosta na granici sa Hrvatskom u Gradišci neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza, potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Šta ćemo mi piti danas, ljudići moji? U ovom današnjem vremenu zabrinuti smo zbog zdravlja svog srca koje ne strada zbog ljubavi nego zbog stresa, brige i nekih drugih momenata. I kažu da nam se rješenje krije u jednostavnoj šolji čaja. Istraživanje sprovedeno nad 207.000 odraslih osoba, od kojih je njih 80% zabrinuto bilo za svoje srce. I pili su dnevno po dvije šolje crnog čaja ili više. Pokazalo se da su za 30% zaštićeniji od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na one koji crni čaj pijuckali nisu. Dakle, prvo dvije šolje su minimalno. Možete piti 4 do 5, dakle zamijeniti neka druga pića, pogotovo ona slatka i gazirana upravo ovim čajićem, a idealno je da odstoji bar 2 minute u vrućoj vodi da bi se izvukli svi ti korisni hemijski spojevi koji pomažu zaštiti našeg srca. Dakle, sve ispod 2 minute je neprihvatljivo. Možemo mi to malo i da obogatimo, ako mene pitate. Kombinacija crnog čaja i alkohola oduvijek bila poznata kao napitak koji sjajno ugrije prije svega. Lovački čaj. U crni čaj dodate ruma. Onda vrela varijanta. Dodajete malo viskija. Može i likera, a služi se vruće ili toplo. Znate i sami da to prija i u onim vrućim danima. Jer mi pijemo hladno u pokušaju da se raskladimo, pa opteretimo organizam još gore. Ovako nešto toplo, više nego idealno. Jedna šolja svježe skuvanog crnog čaja i nekih 0,3. Hoćete ruma, hoćete viskija, hoćete nekog likera, kašičica meda, malo limunovog soka, cimeta, klinčića. Bolje i ljepše ne može. E sad, ono što je važno, crni čaj prirodno sadrži kofein, a alkohol djeluje kao umirivač centralnog nervnog sistema, pa mješavina može da izazove osjećaj pijanstva iako alkohola nema puno. I što je još važnije, alkohol dodajete tek kad se čaj malo prohladi, da ne bude vreo i da ne ubijete taj alkohol koji stavljate. U Austriji popularna varijanta gdje se stavlja crni čaj i jäger. Pa vi sad vidite za koju ćete se varijantu odlučiti. Ajde da vidim, ljudi, previše poruka, neću ovo moći sve iščitati, bar ću vas pozdravljati ako ništa drugo. Danica iz Brčkog. Safija i Muhamed nam se javili iz Tuzle, samo da vam prijavim da sam vašem djetetu Saji tamo negdje u Švedskoj ispunila danas muzičku želju, konačno. Drago mi je da se družimo, ljudići, i da smo zajedno. Slava nam se javila iz Kanade. Što se sreće tiče, sreće treba malo. Kao ono jedno zrnce koje ide u more. Onda će nam biti dovoljno. Imate nekih sjajnih šala. Aleksandar nam se javio iz Gradiške, kaže, ako pričamo o sreći, najveća sreća za nas u Gradišci bi bila otvaranje novog prelaza, na što čekamo pola godine, i tu bismo se oslobađali stresa i nervoze. Veliki pozdrav. Kao što ste čuli, od toga nema ništa. Šile nam se javio iz Banja Luke, poslao fotografije sa graničnog prelaza Gradiška, kaže, ako ništa, bar smo u prilici da vidimo ovakvu sliku sa graničnog prelaza. Ljudi, uživajte u pogledu, nećete zadugo, nastavit će se slike onih dugih kolona. Pa mi se iz Javora nasmijete, kaže, čujte, da ne ubiješ alkohol, pa da. Pozdravi nam stižu iz Gradiške, anonimni, kaže, kad se digne kuka i motika, otvorit će oni granični prelaz. U tome je stvar. Možda. Ajmo dalje. Srećo moja, još ne prežaljena.

sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

Damir i naša Minja pozdravljaju iz Kasela, zagrljaj vama. Tu nam je i naša Gabriela i Drena iz Prnjavora, Nisveta nam se javila iz Cazina. Koliko daleko, dakle, šmugnuli smo negdje sa ovih prostora.

0: masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
1: Navite bez.
0: Vaš Apetito.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška, danas je održana hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je član Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje novog mosta. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje izjavio je da je Krnjić jedini ponovo glasao protiv otvaranja novog graničnog prelaza. Bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH, sazvanoj zbog pada dijela mosta na granici sa Hrvatskom u Gradišci, neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza. Ovo je potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Upravni odbor Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obratio se Savjetu ministara sa zahtjevom za hitno i prioritetno preduzimanje svih neophodnih aktivnosti s ciljem stavljanja u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška nakon današnjeg potpunog prekida saobraćaja uslijed urušavanja postojeće infrastrukture, čime je ozbiljno ugrožen jedan od najvažnijih putnih i logističkih pravaca Bosne i Hercegovine. Istakli su da posebno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina raspolaže novoizgrađenim mostom i novim graničnim prelazom u Gradišci, čije stavljanje u funkciju još uvijek nije realizovano zbog administrativnih i proceduralnih prepreka, uprkos višegodišnjim ulaganjima i očiglednoj potrebi za njegovim korišćenjem. Ukratko i jednostavno rečeno, zbog nerada i nefunkcionalnosti nadležnih institucija. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sa hrvatske strane saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška, a vozila se preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak kojim se zadužuje Savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u Bosni i Hercegovini i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Washingtonu revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuskog Moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj skrivenoj arteriji svjetske ekonomije, pomorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i financijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dlu Ormuskog Moreuza. Komandant najviše vojne operativne komande Irana, general major Ali Abdullahi, izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana koja će odsjeći, kako je rekao, ruku svakom agresoru. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO-a, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Ruski dronovi napali su nekoliko objekata gasne infrastrukture u sjevernoj ukrajinskoj oblasti Černigov, saopštila je državna naftna i gasna kompanija Naftogaz. U ruskom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu u naselju Gluhov u ukrajinskoj Sumskoj oblasti poginule su dvije osobe, povrijeđene četiri. Vojni avion NATO-a danas je u Estoniji oborio dron za koji se vjeruje da je lansiran iz Ukrajine.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u četvrtfinalu kvalifikacija za Roland Garros. Lajović 136. na ATP listi izgubio je sa 2-0 od Austrijanca Jurija Radionova, 158. tenisera svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, 20 stepeni izmjereno u Trebinju, 21 stepen u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 22 u Bijeljini, zatim u Neumu i Zenici, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, kasnije popodne mogući su ponegdje lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, srijeda 20. maj, bit će umjereno oblačno, u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 5 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: 19. majski dan, umjereno do pretežno oblačan, a tokom dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. U Prijedoru sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 50 dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slabi jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 20 u Trebinju, 21 stepen u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 22 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Neumu i Zenici, a Mostar je najtopliji sa 26. Sutra srijeda, 20. maj, umjereno oblačna, u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Jedino Hercegovina pretežno sunčana. Jutarnje temperature sutra od 5 do 13, a one dnevne od 19 pa do 27 stepeni. Četvrtak umjereno do pretežno oblačan sa slabim pljuskovima i suncem u Hercegovini, a jutarnje temperature će biti između 6 i 15, dnevne između 19 i 26 stepeni. Ni petak neće biti puno bolji, jutarnje temperature od 6 do 15, a one dnevne od 20 pa do 27. Jedino dobro što se družimo pa ćemo te oblake da rastjeramo.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima

0: U Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 19. maj. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška danas je održana hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je član Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje novog mosta. Predsjedavajući Upravnog odbora izjavio je da je Krnjić jedini ponovo glasao protiv otvaranja novog graničnog prijelaza. BiH je zemlja slučaj. Ne možemo shvatiti da postoji pojedinac koji blokira cijelu zemlju. Ovo je tipično stanje u BiH. Došli smo u situaciju da trpe i privrednici i svi građani. Gdje su međunarodne institucije da dođu ovdje? Ovdje su izgleda politike koje mrze Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Imao sam danas i pozive privrednika iz Federacije, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Gradiške komentarišući novo odbijanje Zijada Krnjića da glasa za otvaranje novog graničnog prelaza. Bošnjački ministri u savjetu ministara BiH glasali su protiv otvaranja graničnog prelaza u Gradiški. Borjana Krišto, predsjedavajuća savjeta ministara, najavila je moguće privremeno rješenje koje se odnosi na novi granični prelaz, a u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH. Ostaje međutim nejasno kakvo bi to rješenje bilo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom najava iz Prištine da će privremene institucije formirati žandarmeriju, da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na sjeveru Kosova i Metohije. Najnoviji mirovni predlog Teherana podrazumijeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim ratom, javili su iranski državni mediji. Uslovi koji su opisani u iranskim izvještajima djeluju uglavnom nepromijenjeno u odnosu na prethodnu ponudu Irana, koju je američki predsjednik Donald Trump prošle nedjelje odbacio kao smeće. Predsjednik Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta izjavio je da će Ormuzski more uz zauvijek ostati u posjedu i pod upravom zvaničnog Teherana. Zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO-a, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Ruski dronovi napali su nekoliko objekata gasne infrastrukture u sjevernoj ukrajinskoj oblasti Černigov, saopštila je državna naftna i gasna kompanija Naftogas. U ruskom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu u naselju Gluhov u ukrajinskoj sumskoj oblasti poginule su 2, a povrijeđene 4 osobe. Vojni avion NATO-a danas je u Estoniji oborio dron za koji se vjeruje da je lansiran iz Ukrajine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Srpska teniserka Teodora Kostović se plasirala u polufinale kvalifikacija za Roland Garros. Kostović je bila bolja u 2 seta od Amerikanke Elizabete Mandlik. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Prijedoru sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 pa do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 stepeni u Sarajevu, 20 u Trebinju, 21 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, na 22. Podioku Bijeljina, Neum i Zenica, a najtopliji Mostar gdje je trenutno 26. Sutra srijeda, 20. maj, umjereno oblačna, u drugom dijelu dana donosi i slabe lokalne pljuskove. jedino Hercegovina pretežno sunčana. Jutarnje temperature sutra između 5 i 13, a dnevne između 19 i 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
14: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
15: La vita è bella.
14: Vaš Apetito.

Dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Glistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
4: Iz kor kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99. Mladi kajmak President 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jes dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Jednostavno. Jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
5: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Mercator.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
11: Navite 5.
10: Vaš Apetito.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno? A gdje toga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.